0: インテリアタイマーですか？
1: インテリアタイマー。
2: Engine 4 complete. Fresh 4 complete.
1: Both units complete. Tag 8 clear and a monitor of 112. Yourself. 112.